dafay yene serignam lu bax waaw dafay yene serignam lu bax njabot itam bu baxé dafay yene kilifam lu bax waye sahabi bi mom yene na yonentibi safiya waye yene bobu nak yalla dana ko motuli motax yonentibi ne ko kon wolma soxna soso ngay wax safiya te dihya tanuko motax bi safiya ñewé ba yonentibi xol ko gis na ni li waji wax deug la kon ab sang rek ko koy denc lolu tax yonentibi daldi wo nak dihya ibn khalifa al-kalabi neko l'islam wax ko ne ko ñun jogu ñu pour nam rek jexi fitna ci aduna bi dafa fekk ne xare yi ñuy def comprimer la rek ndax aduna be febar mu di sen nivaclin bi ñuy naan dana wex waye nak day fajj mon mo tassaru ci aduna ñu bëgg yé nit ñi mé am naño xamné ay mbam lañu yépp rek lañ di yé dañ né borom xel dañ né gor boko yédé dañ dégg ndigal dañ jaaju wayé mbam mom yépp rek koy yéd mu ni ko lolo tax buñ dé dugg ci dëkk dañuy waré daral li yalla wax na nan ko garal nit ñi te modi tawhid bu mat su nit ñi degge nango womatu ñu bayyi l'islam dundu fa keneen ku am jeneen diine itam gëm ko ñu bayyi lak sa diine waye nak suñu lanké ni l'islam du fa dugg nak su boba da nañu jihad ba l'islam am fa place lolo waral rek ñu yëkëti jaasi di jihad yalla dogal yonentibi sallallahu alayhi wasallam nim don expliquer safiya li tax l'islam djok expliquer ko ay principeum expliquer ko objectif bi tax l'islam djok dafa daldi convaincre safiya ci sasa mu daldi gem daldi tuddu batu sedeya dal di dugg ci l'islam setul ne ray nañ ci jëkërëm setul ne ay mbokam lañu ray dafa gis ni ñi ñoo nekk ci dëgg yonentibi sallallahu alayhi wasallam dal di koy gorel wax ne ne gorel gogu modi cianam mu dal di koy tak nak bégalé ko ay mbokam bégalé ko itam mom safiya ci ne am na titeur bu reuy te modi ki gën ci nit ñi moko denc mudi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mokki ab julit rek la wara andal motax yonentibi sallallahu alayhi wa sallam amon na droit ci tak safiya ci mu nekk chrétien ndax jigenu l'islam jigenu manam guru julit seigna tak ab chrétien nakh lolou dagan na waye li daganul nak moy jigen jo xamne julit nga ngay sey ak gor go xamanteni ab yefer la chrétien la wala mu nek animiste wala mu nek athée haram na ci jigen joju muy sey ak goor go xamanteni chrétien la goor go xamni du julit goor go xamanteni jappul l'islam mu di dinem jigen juko def tuddé ko sey ya ko tuddé sey waye yalla tuddé wuko sey yonenti bi tuddé wuko sey nit ñu bax ñi tuddé wuñ ko sey ci ndialo nga nek ba ngay faatu te bis bo ci faato itam safara direct.

mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la ko borom bi subhanahu wa ta'ala sant. Moo tax ba jigéen ñi ñëwee yonente bi ne leen tubayi'nani ala an la tushrikna billahi shay'a, na ngeen jaayanteeg man ci bañ a bokkaaleeg yàlla dara. Ba mu noppee Hind bintu Utba ne ko loolu kat yaa ngi koy jaayanteeg ñun, mu ne fang te nga bàyyi góor ñi, maanaa ñun ñu ngi jaayanteeg yow ci chartu bañ a bokkaaleeg yàlla, te loolu ñun rek ngay jaayante ci loolu te bàyyi góor ñi. Wante su soobee yàlla loolu nga ñu ñaan danañu la ko defal, duñu bokkaaleeg yàlla kenn. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen wala tasriqna, su ngeen bëggee jaayanteeg man na ngeen jaayanteeg man ci bañ a sàcc. Hind bintu Utba boobu jigéen ñi bari nañu ñu ngi toog, ndax yonente bi daawul saafoonteeg jigéen ñi, du leen jox loxo. Waaw, daawul leen jox loxo, koj armaram rek la daan jox loxo wala soxnay boppam. Kon jigéen ñi dañu nekk fële, yonent bi nekk fële, wante ñu ngi joxalante ay kàddu. Bu yonent bi waxee kenn ci ñoom a wax te moo di Hind. Hind ne ko man de daan naa sàcc ci sama alalu jëkkër mu di Abu Sufyaan, daan naa ci jël nangam ak nangam. Man ne xaw ma ndax loolu ma daan jël ci sama alalu jëkkër lu jaadu la wala jaaduwul, daan naa ko jël daal te du ko yëg. Foofu nag Abu Sufyaan ree na daal di, ndax Abu Sufyaan boobu mu ngi ca barab ba. Abu Sufyaan ne ko Hind lépp loo mos a jël ci sama alal rek may naa la ko. Waaw, lépp loo mos a jël ci sama alal te yëguma ko may naa la ko. Foofu nag la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xamee ne ki koy tontu kiy wax ak moom moo di Hind, ndax booba dafa maske kanam ga. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa innaka la Hind bintu Utba, yow mii wax ak man xanaa yaay Hind bintu Utba. Hind ne ko ana Hind bintu Utba fa'fu amma salaf, man maa di Hind bintu Utba, waaye maa ngi lay ñaan nga jéggal ma li weesu woon njuumte rek ak cheytaane ak ñàkk xama tax ma def ko, kon maa ngi lay jéggalu. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko afa allahu ank, yàlla na la yàlla jéggal. Waaw, kon yàlla jéggal na ko, ndax yonente bi ku mu ñaanal rek yàlla jéggal ko. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne wala tasnina, bu leen moy, bu leen njaalu yeen jigéen ñi, ndax loolu dafa bokk ci charte yi ngeen di jaayanteeg man. Hind bintu Utba ne ko ya rasulallah hal tasni alhurra, mu ne ko yow yonent yàlla bi ndax gor, ndax gor su jigéen su nekk ci néegu sayam ndax kooku sañ naa njaalo. Waaw waaw, gor su jigéen su nekk ci néegu sayam ak su ci nekkul yépp sañu te njaalo. Moom sax Hind waxul jullit, waaye daf ne gor rek, kon nga xam ne ca ceddo ga sax waaw ba dara araamagul. Ñi doon dund ceddo am na lu ñu jomboon, rawatina nag ba lislaam ñëwee nga xam ne lu sell ñëw na. Waaw, xam nga dof bi nga xamante ni xam na lu, maanaam ki dof ba pare bëgg lu sell, rawatina bu nekkee nit. Te jamonoy jahiliya jamonoy dof la, jamonoy lislaam nag ci la nit ñi nag soog a nekkee nit dëgg-dëgg ànd ak seen xel yu mat sëkk. Moo tax mu ne ko asgor daal, asgor su jigéen daal foog naa ne sañul njaalo. Loolu la Hind bintu Utba wax. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne wala taqtulna awlaadakunna, bu leen limité seen naissance. Waaw, ndax sakkanal sa wërsëg ak ragal dépense. Bu leen rey seen i doom, rey bi nag bu njëkk ba dañ daan gas di suul. Waaw, léegi nag nekkatul loolu.
hindune yonent bi sallallahu alaihi wasallam qad rabbaynahum sigaran wa qataltahum yawm badrin kibara hind ku monon togn la ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñun kat suñuy dom dañ leena juri yar len bañu nek ay waxambaane nek goor yu mat seuk ñu and ak ñom dajek yow ci xare badar nga ray len bañu jex tak waxambaane makkay yep ya len daanel ci badar waaw kon rabbaynahum sigaran wa qataltahum yawm badrin kibara neena fofu nak umar ibn al-khattab neena reena regu sori waaw rewu mbekti ci digeunte hind bint utba ak sayyidina muhammad ni ñuy wéccante gaddu neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne wala ta'tina bi buhtanin taftarinahu bayna aydikunna wa arjulikunna bu len indi ay tiaxan yo xamne yena koy éventel seni bop jigen ñu bari pexelen wante hind neena yaronte bi wallahi inna itana al-buhtan laqabih neena ay pexé ki tiaxan neena ñaaw na ci jigen jigen dal dafa wara nek ku sérieuse yonentibi sallallahu alaihi wasallam nalen wala ta'sinani fi ma'rufin bulen ma moy nak ci mbax gi ma len di sante gi ma len di digal ci mbax bulen ma ci moy hindu ne ko ñun kat duñu tok ak yow ci jotaay bi ak ni nga baxé ak ni nga sellé ak ni nga yiwé ñu tok ak yow ci jotaay bi nga wax ñu ak mbax ba nopi ñu joggé fi di tégg mbax ga di tégg feulé koku sañu ñuko fofu nak la yaronte bi sallallahu alaihi wasallam gesso umar ne ko kon nak bayyi'hunna jayantel ak jigen ñi wastaghfir lahunna rasulullah yaronte bi daldi jog ne yalla ma ngi lay ñaan yalla nga jéggel jigen ñu bax ñi tok di jayantek man lepp luñu massa def ci recc recc lepp luñu ma talef ci bakar la ci feñ ak la ci nubbu lañu yegg ak lañu yegul yalla nga len ko jéggel ñene nak yonentibi sallallahu alaihi wasallam jayante bim doon jayante ak jigen ñi nak joxante wul loxo ndax bo day jayante ak nitu yalla wala ngay jayante ko yonent da ngeen di joxante loxo

motax def na fa ñaari fan ak ñom xam ci ñom xabar yu bari so ga delu ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam da di koy netti la mu ci yeb niko ñewna sax ba tok ci berkelle manam moy xayma bi nga xamanteni mom lañu defaral malik ibn auf mune bama fa toge deg na ñom kilifa yi hawazini ak thaqifi ñu ngay waxtaan neena deg na ñu ngay wax mom malik ibn auf mu ngay wax naan inna muhammadan lam yuqatil qauman qat qabla hadhihi al marra wa inma kana yalqa qauman aghmara la ilma lahum bil harb mune deg na len ñu wax yi mom abdullah moy netri yonent bi ne ko deg na malik ibn auf bima toge ci bir belkan rebi ci bir khayma bi deg na len ñuy wax nan muhammad de ñamu dajalon di xex ak ñom ñoñu duñu ay goor ñoñu ay jigen ñu waddu lañu tay nak lay dajel ay tay jiir nak lay dajé ak ay goor ñamu dajalon itam ay dof lañu amuñu experience xare waye tay nak lay dajé ñu yiw ñu ñaw ñu am experience xare tay lay dajé ay jambar yo xamné ay gaynde lañu waye ñu ñëk ñamu dajel ci badar ak uhud ñoo ñepp ay fënax lañu té kat ñom ñi kat participer neen ci xare xandax té mëna luñu yoonenti mi dara waaw mune wanti bu fajar joté mom malik moy wax mune bu fajar joté na ngeen sappé néna dana jël jambar juné ma jël sa ñoñ ak sa alal tek sa gannaaw néna su ko défé nak dana wone jambar go xamné suma akké yonent bi na ngeen top sama gannaaw ñu fagaagal ko ben yoon mom fokk na ni mbir mi yomuna fokk na ni mbir mi yomuna fekk mbir mi démé wul non motax bi yonent bi ak Cheikh Hunayn ba baras ci ko wacc ci ci xurwi ci jamono suba neena fekk na bobu yéfer yépp ñu nga duggoon ci biir xurwa tasaro nak laqatu lolu magat momu ñu andal di duray dub no sayma mo len joxon xalaat bobu neena julit ñi dal ci seen kaw nak attaqué len neena ñu daldi jaaxle nak dadi tepp dadi daw fofu nak ci premier song mi julit ñi ñom ño gagné ndax nañu len songé néna ñu bari ci yéfer yi daw nañu néna bañu dawé nak julit ñi ñom itam jëfé wuñu ndigalu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ciat la len dalon ci uhud delu na len dal tay ji ci hunayn ñu dal di daw nak commencé ñëkënte nak mang gi té modi beuyé ak xar yé nak yé tabarakallahu alal joju nga xamanteni giir hawadin andon nañu ak mom fofu nak le julit ñi défé erreur bañu yitté won ak mbiru mang gi ci la yéfer yele itam dal di takkato wat ba nek ben bloc dal di dal ci sen kaw nak ray ci ñom ñu bari door len door yu metti jam len jam yu metti Khalid ibn al-Walid jam nen ko ci jam yo xamanteni jeggi won na dayo fogon na ne bakanam dana ci dess waye yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci may ko ko yalla may ci walu miracle mo ñaan ci yaram wa tafli gom ya dal di wer ci sasa waaw taflitam yoyu yemena waaw taflitam yoyu yemena Ali ibn Abi Talib bebet bede metti ci Khaybar yenent bi dafa tafli ci bet ba mu wer ci sase Qatada bañu loqé betam ba te fekkon ko muy cietal yenent bi bam ko dello tafli ci dafa wer ci sase gis nga tay Khalid ibn al-Walid momitam nonu xare bi sahaba yu bari daw nañu yonent bi rek mo fa taxaw ak sayyidina abubakar as-siddiq.